п'єсма о шутні. Найболе є шутєти без нота, шутєти по слуху, шутєти по нюху. Хайде да шутімо пола минуте о солі і круху. Найболе є, кад се шути на матернєм єзику і кад се шути на таште. Hajde da šutimo pola minute, potpuno glupo i bez mašte. Najbolje je durati u duru, šutjeti u duru, uzimati šutnju kao kuru, šutjeti pod razno, šutjeti mazno.

А також у суботу, 3 листопада, у програму «Суботом у книжниці», градська книжниця читаниця Пола, угостить писательницю Маріану Бирцько, яка ще представити свою сликовницю «Запетляна дівчинка у потрязі за речима». Ово представлення започне у 11 сати у оділу за младе, за дєцю і младе у книжниці. А сликовниця у Любові і Наді біде полазишна точка за упознавання малих судіонника са знаковним єзиком као могучності споразумєвання, що є темель равноправного судилування у образуванню, раду, культури і друштвеном животу. Дакле, дєцю ще...